0: Det är dig, sen hittar vi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.